Jännä, kun heittää löylyä, niin eläinhaamu liikkumat lattia. Siellä on sutta, siellä on ilvestä, siellä on karhua, koiraa. Susi häipyy ja tulee karhu. Kyllä mä olen sekaisin, saatana. Mut kun mä näen sen luonnon siellä, mä näen sen aidosti.

kun mä olen tuolla istunut yksinään korvessa keskiyössä ja istunut vaan ja kuunnellut, niin kahina kuuluu ympäriltä ja mä tiedän, että siellä on tarkkailu. Mitäs minä siinä? Villi Ilveksen kanssa voi olla kaveri. Ei kumpikaan häiritse toista.

Mä olen nähnyt ensimmäisen kerran kisun jäljen 8-ikäisen Köyhäjärven jäällä. Ja sitten 12 vuoden ikäisen 72. Isä ei ottaa mutis siinä, jaa vai sillai. Äit sanoi siihen, että mitä siinä höpötä tukko. Mä kattomahan, kun poik pyytä ja heti. Lähti isä ja nopeasti. Isä tuli sitten takaisin ja sanoi, että toinen kisu oli istunut kaivon takana tarkkailu pihaa.

minkätien otan eteen? Minkä reitin juostakseni? En lähe jänön jäljille, jänö peittää jälkensä. En lähe revon rekeen, revolla on reki matala. Ilves vie isän kotiin, emon mainion majoin.

0: Tuossa on linssi, niin me ei saada sitä häiritä, mutta me tehdään ihan tommonen nokka tohon noin. Ei tässä ole tärkeää, että se on linnun näköinen se enempää, vaan se on tärkeää, että siinä on liikettä ja tommosta. Se on just se pointti.
1: Oi.
0: Voi että, tästä tulee kiva. Mä olen ihan salettinen.

Mielenkiintoista, mä meidän siltaa kato, kun tehtiin tähän aika tuossa Yhdyssilta tai Köhjärvellä. Joo, niin kyllä tämä nuor iso uro, niin se on ottanut ihan vakiksi tämä silla. Hän kulkee tästä niin kuin vanha tekijä. Hiirulaiset kiittävät, kun juokseva, ja nyt Saukkokin sanoi, että minulle kanssa kelepaa. Lutra, lutra.

Noin. Tämä, mikä näkyy kuva tuossa, niin se kuuluu tuohon kuuseen alustaan, tuohon koko maailmaan. Tämä kuva, se ei hajota sitä taustalainkka, vaikka se on peilikuva täältä. Mutta sen mä tiedän, että actionia tulee. Jos tulee ilvespennut tähän vielä, niin sitten alkankin oikein kunnon rähinä.

0: Mä menen nytkin tuolla, saatana, jossa ne vitu alapuolella. Mä kuulen kaikki, kun se menee. Ei mene tämän kanssa. Ei.
1: Vittu, kun mä taas näkyy, saatana.

0: Kyllä se lähtee nyt sitten tuonne ruokavirastoon.
1: Seisnaa, pitäis lähteä.
0: Pitäis lähteä välittömästi sinne, koska täytyy katsoa, onko siellä vanhoja ampumahaavoja. Onko se viranomaisesta päätöksellä niin kuin on lopetettu se? Aha, no, juu, hyvä juttu. Joo, mä katon juu, palataan. Siellä on tapettu naaras emoko ollut heidän mielestä tässä huono kuntoinen. Ja tuossa kuvissa on vaan märkää, mutta ei mikään huono kuntoinen. Ja kun se roikotetaan siinä poliisitoimesta, niin ei ole mikään huono kuntoinen näköinen. Sillä lailla. Nyt on pentu yksi siellä.

0: Mun on korvessa kotini. Pihani petäikössä. Kartanon kataikossa. Niin on pitkät pihani. Kuin on pitkät pilven rannat. Niin on laajat lattiani. Kuin on laajat lammin rannat.
1: Kun ihmiset sanoo, että se on vaan, se on ilves. Ne on niin kuin olisi kloonei kaikki. Kerta kaikkiaan jokainen yksilö on todella yksilö. Jokaisella on ilme omanlainen.

0: Laitilan kauhut oli kauhia katti. 78 senttiä säkän. Silloin oli nenä kaartunut hiukan ylöspäin.
1: Sametti silmä on toinen nimitys hänellä. Se kroppa on järkyttävä ton Kimmosa. Ja kun mä pistin esteen, tämä kun menee siinä. Noi. Hoplaa. Ja tässähän menee Köyhjärvellä. Tässä näkee se valtauroksen.
0: Jätkä painaa palliheilua niin kato, kun kuuluu häneltä tämä alue. Siinä on itse varma kolli. Hän käveli keskellä tietä ja pitkin tiet. Ja se oli seuraavallakin kameralla. Sitä seuraava kamera on päivä kävelyn yksinäsi.

Rouva Fortuna tuli tuo kattotöis 2008. Mä tulin tikapuil ja mulla on lehtipuhallin kädes. Iso tikapuu lähti oikkia päin kaatumaan ja mä tulin 7 metrin kaarevan liikkeellä kyljelle kallion. Se oli murskannut 15 sentin matkaa olkan varren luun tuosta kyynärpäästä ylöspäin ja kyynärvarsi tullut läpi sieltä. Pari vuorokautta seurasi vaan ennen kuin leikkasivat tota kättä ja pistivät palasen yhteen. Sitten kun mä kotti pääsin, niin kun en mä saanut mitään tehdä. Ja sitten muutama kuukausi, niin mä kysyisin lääkäriltä, saanko mä hiukan mennä mettähän kävelemään. Ihan hiukan vaan. Kolme kuukauden aikaa mulla kypsy se, että perkele. Mulla on energiaa niin paljon, että mun täytyy saada sen johonkin järkevähän purkkaan ja heti. Muuten seinät kaatuu päälle ja mistä ei tule mitään. Mä aamulla heräsin ja sit semmosi 10-20 kilometrin lenkkejä päivittäin.

Aika mulla on vaikkiani, aina meni mette. Usattusta ei särkitä jotta. Pitutti, niin mä menin siinä ai. En mä ollut kenelläkään pahaa eikä kiukutellut. Mitä mä toisille ihmisille, kun niilläkin voi vaikkia. Mä menin siinä, mä kuuntelin, kun linnun lauloja ja luvejat jälkkiä, merkkiä ja kaikki. Opettelin ne.

0: Täplä on maailman kaunein ilves.
1: Itse varmaan atu. Tämä on niin sutjakasta menoa tuommoista nuoren aaraa, kun se... Tuo hieno väritys tuo.

täällä on hemmetimoisia louhikoja ja kivikoi. Massiivisia kivikoi. Tämä on niin kuin Noa-arkki. Kapeneton päähän niin kuin olisi keula. Peräpää on sitten leviä. Kive on semmoisia vähän rakkai kisulaisilla.

0: Jos Ärmätti olisi ihminen, niin se olisi mun rakkain ihminen.
1: Ärmätti on persoona. Naama on ärsyntyneen näköinen jatkuvasti.
2: On se hurjan näköinen täti. Korvakkaton viloho, sivulkkato menee ja ilme on semmoinen, että parahin justiina kaulin. Se on oikein semmoinen, tiedäksä, niin kuin ilmeikäs otus. Mut helvati ovela.
0: Ei se näyttänyt koskaan mulla. Mut se kulkee mun läheltä ja tarkkailee, mitä mä teen.
3: Sä tiedät sen, että sun tarkkailla. Tulee se tulle.
0: Ärmätti näyttää malli. Kui hiivitää, kui iso kisu hiipi. Menee kyllä niin hiljaa kuin ollaan.

Mä olen Ärmätin 2 kertaa pelastanut, kun ihonenpoja aikoi ampua sitä. Haulikkomiehe on edes ja koira ajo pennullista emo takka. Mä sillä lailla ohjasin Ärmätin kaunisten pois pentuskois. Mä olen näyttäytynyt oikeas paikas ja kissa on väistänyt minua. Tullut meidän puolelle suojaa. Se tietää, että täällä on turvallista meidän maille. Se on jännä homma, missä tietää.

Laitilla louhes oli Petodetis pikku maininta, että pieni haulikko konflikti. Ilvestä oli ammuttu, mutta se oli paennut louhikkosin. Laitilan kauhu se oli, sametti silmä. Eikä mitään vammaa ollut, kun ei mitään vertakaan näkynyt. Ei kai, silmä vaan oli sokkia. Se laihtus. Mä ajattelin, että ei varmaan enää hengissä pysy. Että se stereonäkö puuttuu, niin sitä ei pysty pyydystämään. Mut sisukas kolli. Vuoden päivänä niin se alkoi taas tukevoitumaan, niin kuin näki. Että ja nyt alkaa eväs maistumaan. Ja sit tulikin haulikosta seuraavaksi, kun se sai itses kuntoon. Näin karu on heillä tämä elämä.

mitä kuuluu tehdä, kun näkö iso tähdenlento? Jos silloin kuuluu toivota, niin tuossa on kauhita tähdenlento äsken. Niin jos mä toivon ilmeksi kaikki hyvä.

Pupujussi meni lujoon. Ja sitten peuralla on kiire. Silloin kiire, kun se on tämmöinen muutama piikin pukki ja silloin kauhi hätä mennä todistamaan, että mä olen kova kolli. Nyt on isompi pukki. Ja sitten oikein iso pässi. Huhhuh, katossa. Mikä sarve. Ja sä joku adjutantti rääpäle, adjutantti tai joku tämmöinen. Täällä on vittu, tää on ylivuotinen. Metsästäjä sanoi, että he ampuneet pieni pois, niin paskat. Ne ampuu iso pois ja pieni on pilviin pimeä. Isä sanoi, että hän on ikään nähnyt semmosi hirvei. 18-piikkinen adjutantti ja 24-piikkinen musta uros. Mä saan hokea, että ammu, ammu, ammu. Isä on sanonut, että ja vitut, ei koskaan.

Missä lie minun omani? Liekö soilla? Liekö mailla? Liekö synkillä saloilla?

0: Siinä. Herra itte. Kun Jooseppi tulee kameroille, niin Jooseppi katsoo kameraa aina yhtä pistävästi. Se on voimakas, se on hyvin määrätietoinen. Sitä ihaile. On tää Arkilt ja tämä oli Joosepin semmonen kärkipaikka. Posera, niin kuin filmitähti, hän tykkää olla tuossa, kun hän tietää, että hän on hän. Neljä aste pakkast, lumihärmä maas. Jooseppi tuli ja aariata virittelee. Kuutamo ja hän laulaa siin. Ei mun tarvitse nähdä sitä videon, vaan mä tiedän tosa, mitä se tapahtuisi.
1: Parta Joosepi, se oli ensin kun se tuli tänne, niin se oli semmoinen neutraali. Neutraali asenne on muuttunut kaveruudeksi. Katotaan kameraa aina ja pien ynähdys ja se on ihan sitä vuoropuhelua.
0: Herra puhelee kameran viereen sairaus, pientä kurkkua.

Se oli varoitus toi, että täältä tullaan kuule. Mä olen joskus kuullut Laitilan kauhu, kun se sotta vastaan puolustautui. Se oli karmia karjumista. Se koko kaikus, koko järvi, niin kuin se on kuin leijona ollut. Hukkako on tullut tuolla, niin Jooseppi on kääntänyt sivu. Ei se siinä ole lähtenyt haastamaan. Kyllä Jooseppikin semmoinen oli, kun voimastunnos oli, niin kyllä siinä yksi hukkakin, niin kyllä sen varmasti olisi saanut kirsuhun.

Ja se on se kulkeminen noiden kissojen kanssa mullakin, niin se on ollut semmoista, että minä merkkaan tulla ja kuitata. Ja mä menen ja katon kamerat, mitä on tapahtunut, ja taas mä kuittaan, kun se on kuitattu. Laitilan kauhu kuittas mul, Härmätti kuittas mul, Lykerönenä kuittas mul. Kaikki kissat. Monta sukupolvelta.

Tämä tilanne, Jooseppi, niin se ei ole mikään oikein mukava sun eikä lajitoveries kannalta. Varovainen täytyy olla viimeisen päälle ja kaikki koirat esimerkiksi ja vastaavat niin kiertää kaukaa.

Mulla on Facebookin näytös. Susta tökkää valtava ihana kuva. Asennemuutos, mä yritän kovasti sun kuvan kanssakin sitä, että kattokaa, miten arvokasta meillä on tuolla, kun te siellä tallaatte.

Meillä olisi helppo ratkaisu suuren peurakan tahan ja supikorakan tahan ja kaikkeen. Antakaa ilvestä elää. Ne hoitaa sen. Ei teidän tarvitse vetää sitä jäät vaivautua.

Juu, täällä on vettä nyt paljon täällä Köyhäjärvellä. Ja tassut kastuu vähän muutakin. Jos tulee pakkasti, sit kulkeminen helpottuu.

Sitten alkoi se merkkaaminen. Ja näkee, kun Jooseppikin luohu joka puolella. Se ilmoit pitkin maitamantuja, että täällä minä olen. Tuo kettä halukasta. Jatkaa vähän virriä sukku. Se kiihtyi se tahti.

0: Varas Jooseppi, kuule vielä semmoisia asiaa, että mä olen pikkasen kade, kun sulla on näköjään flaksi tuolla kisumaailmassa aika hyväkin. Härmättikin vanha puuma ja sinä, kyllä vaan niin.
1: Höyry, tuleeko? Iipa lipuilutta. Ja katso, et eikö se Jooseppi nyt sieltä sitten vaan niinku missä viipyy, mikä maksaa. Kameratolpan rytisko, ruuva vähän paino siihen, niin Jooseppi tarkkaili sitä sillä, että koska...

Eu, cara, pois assim. Dois. Mas os. Sitten mentiin. Olisi vaikea tuolla kerran, kun pien, Ärvettikin pieno, niin vähän jalkojen välissä, kun se. Kuljetuspalvelu olisi hyvä. No, tekemisen meininki. Nälkä on, sitä on pakko viedä.

0: Ja maito on niin perhanasten tuohon. Se hölsky niin, että...
1: Härmetti on kova sana. Jumalauta, mikä mamma. Kyllä mä ymmärrän isä murheen jo.
2: Yksi pentu, kaksi pentua, kolme pentua, neljä pentua, viisi pentua.
3: Kyllä. Ei perkele, sano minä, saatana.
2: Maailma.

Tää uros, ihan varma on. Sit mennään, no niin. Ajattelee tota ärmäti varovaisuutta. Mene itse vähän matkan päähän. Niinku tarkastamaan vielä sitä. On ne niin söpöitä, on se 5 eri yksilö. Siinä mennään, niin. Oh, mahtavaa niin tämmöinen. Tämä on hieno kuva tämä, voi helvetti. Se oli kuulenkissa jono jumalauta siellä. Siellä katsoo pupujussi kauhuissa sen jumalauta, tämä on meitin loppu.

0: se on uros on turvan siellä ja se on välittömässä läheisyydessä useinkin. Ja merkkaa sen naaraan turvaksi sitä reviirialuetta. Se on semmoinen satana legenda, kun sanotaan, että uros tulee ja kiksauttaa ja painuu helvetti taas ja seuraava. Ei pidä paikkaansa. Se on ihan mutua.
1: Pentue liikkuu, niin hän merkkasi ja tuulee yläpuolin. Naaras tietää silloin, että uros on lähellä, mutta ei se tule saman porukka. Kettu ja supikoira, semmoinen kuin voi ilmeksi kakara viedä tai susi yllättää, niin ei pennu pärjää, ei millä. Toi uroksen merkkaaminen suoja. Maakotkakin voi ottaa, merikotka voi ottaa. Kyllä niitä ottajia on.

0: Jaha, ja herra painaa taas noit. On se niin rauhallista, äijä menoit. Perhana sentään.
1: Nämä itse varma koltiaiset, kun niillä on

0: moro.
1: Kettu oli viime video, siellä perkele oli alkava kapi.
0: Oi, oi.
1: Se näkee, että se on hännänpää ja...
0: Tarttuu kohtalaisen helposti.
1: Joo.
0: Yleensä ei niin helposti ilveksiä ja suteja, mutta kyllä niitä tartuntia vaan on ollut.
1: Joo.
0: Sudet on niin paljon enemmän sosiaalisia niin kuin lauman kesken, mutta onhan sitten sillä ilvesnatullakin monta kertaa se perhe.
1: Oi voi sen tähden, se on huono juttu.

Vale, hyvin huolestunut. Oikein, todella. Se on se kapipunkki, kun tulee, niin se kuiva toi Ilveksen turkin, sen pohjavilla. Se tulee semmoiseksi hilseileväksi, se ihosia. Pohjakarva näkyy kahdessa paikassa, kapi on ottanut otalta, toi väri on muuttunut.

0: Haskulle Jooseppi, se on semmoinen juttu, että jos sulla tarjota pyytä, niin olepas hyvä ja ota se kans. Et saa olla niin nirso.
1: Tää on niin mieluinen paikka, toi Rämeen osa noi. Se on semmoinen alue, kun ne pentue on pyörinyt tosia paininu. Se on se tuoksu, mikä Jooseppi nyt kiinnostaa oikein hemmetistä. Se ruoho jatkuvasti uudesta sitä. Se varmaan ihmettelee, missä ova.

Laitilan kauhuko oli vuosia täällä, varmaan tiedät, olet kuullut, niin siellä kävi kehdosti Niementiellä. Sinne ei kannata mennä, siellä on pahoja ihmisiä. Heti kun kuuluu ihmisten ääntä jostakin läheltä, niin pois pois ja heti. Pysy meidän mailla, Rantalan mailla, niin täällä ei kukaan tule kiusaan.

Pues muy bien. Mikä temppu sulta, parta Jooseppi. Se oli semmoinen kunnianosoitus, että sitä ei voi ymmärtää, että mistä mä se etuoikeudella saanut.

kato, lunt tulee, kato, sitä räntää tuommoista, niin se on ihmetyksen aihe kanssa. Ekaako, mitä he näkevät? On se komiata. Itoset tuo pellolle.

ei Joosepil ollut mitään asiaa enää tuon skapavaa ainakaan Artuista. Silti hän vieli pistää merkki joka puolelle, jos ne uskoisivat. Siellä on mitään lämpöeristettä enää sitten. Kyllä kissa on kamala, kun kylmyys tulee lähellä. Ui pikkust saatana sentään.

0: Siellä oli Joosepin jäydökset ja niin nurikurisessa paikassa. Se paikka, se ei ikään jää mihinkään aukkia. Jukramitin, jos siinä on niin paljon semmoista paikkaa, mihin olisi päässyt piiloon, mihin se menee aina, jos se on vakavasti sairas. Se on ihminen tuonut siihen.
1: Mun pakko sanoa, mutta täytyy tätä maailmanjärjestystä yrittää muuttaa oikein vakavasti. Ihminen voi olla enempää enää pihalla kuin se ihanoi tappamista.

on siitä muutama vuosi aikaa. Ilves, se oli pahennut, siksi koira on sen perässä, ja mennyt louhen piiloon. Nämä oli sitten kutsunut apuvoimi siihen, että Ilves täytyy saada pois siellä. Se tyyppi on paiskinut sinun luolan bensa ja heittää tikun perään. Tiedät, mitä on elämältä palaminen. Ilves on tullut palaen pois, paniikis, ja toisen passis siinä ja ampunut se siihen. Ampunut se palaava Ilveksen siihen.

0: lähtee kantelu. Riistakeskus kysyy multa, onko sinut tietoa siitä, mitä sä väität? Ja mä oon, kyllä.
1: Jotta tekee oikein,

Usein luontoni lovesta, syntyni syvästä maasta, havun alta haltiani. Kateutta kaatamaan, vastuksia voittamaan.